鸡诺阿米乌沙尼蒙安铁云南农多塔沙我是努爱诺阿米乌沙尼国那不米在马爱马沙这盘过门的矿展沙都马爱山铁过西双班那三阿米乌木都看蒙多塔诺是努阿马爱呀山铁阿姆宽夜深人静